0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke den fin da.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drag.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Og du ser så bra ut, og du prater jo veldig bra, men hvordan du? Kelsea Ballerini her med Love Me Like You Mean It.

0: Hjemmekontoret står ikke for fall, men det blitt noen skudd for baugen. Det restriksjoner på gang. Det snakk om at her kan man ikke bare velge seg en dag eller to og jobbe hjemme. Man må klarere med nærmeste sjef, og det jo en helt annen prosess. Og så kommer trynefaktoren i bildet, og så skal du ha tak. Og vi har spurt litt om hva folk tenker om nettopp hjemmekontoret.
1: Fordelen med å gå opp på kontoret jo på en måte at hele miljøet jo der, så hvis man skal jobbe til seg, så det jo... Det en viktig del av det.
2: Hva tenker du om de som har muligheten til å bare jobbe hjemmefra?
3: Det veldig heldig, de. Synes jeg.
2: Skulle du ønske at du hadde en jobb hvor du innimellom kunne jobbe hjemmefra?
3: Ja, det hadde sikkert vært behagelig i enkelte situasjoner der.
4: Nei, jeg trives veldig godt med hjemmekontor. Jeg synes det veldig fint å ha den fleksibiliteten.
2: Føler du selv at du mer eller mindre effektiv når du hjemme og jobber hjemmefra?
4: Jeg føler meg faktisk veldig effektiv når jeg får jobbe hjemmefra. Når jeg på kontoret så jeg utrolig sosial, så det kan fort være at jeg blir distrahert av de andre.

KK Nydelig. KK Nydelig, men nå du skal det handle om nedbør, motbør og mottrekk mot nedbør og motbør. Jeg er ikke kødd engang. Michael Ray her med Whiskey and Rain.

Du skulle ikke være litt uggen i dag? Er det liksom litt sånn småting? Er du litt sånn hanglete? For det skal du snart holde opp med, for her er kur. Jeg har kur. Jeg har førstehjelp. Jeg har first aid kit. Jeg har emulator.

Søndagene er best med all den beste countrymusikken som du får med deg på PT. Hei forresten, det meg, Guro, som med deg akkurat nå. Håper du har en fin en, enten du I bilen på vei hjem fra hytta, eller hjemme og kanskje står og kokkelerer søndagsmiddag. Brooke Eden, ganske straks. Aller først så kjenner du kanskje disse tonene her. Ja, det Jerry Reed, Eastbound and Down da.